0: Δεν είσαι ντόντι με στυλ. Να γίνει να γαλήνει έτσι. Κάτι ντουτ. Στο ταβουλίν, κα ιστορίνα σάι. Δικούς και έσμα σπίρτ. Δικούς, η ντασορούαρ, στη γυθμόν. Η άνε δε ατάχε, νου γυλώνει σακάτ. Μομέντετ, καλόιν γκάνιο γκότ τεκ τιέτρα. Γκάνιο μπρες τε τιέτρι. Δε μες γιθ ξάι, κάνιο τίγγουλ και να μπασκόν. Με τε γιθα γιούχετ, εγιουέν ουι με γάζ. Ναι, η θέμη γλίνα. Γλίνα, νιου γιέτ, μπουζα γάζ.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson. Dhe më pas, mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.